0: di gudi muy gën di neex
1: ma nga ya ya gis lool
0: wa kon selu nga lool
1: ma gis lool instant
0: do bëgg sax ñibi nak
1: do bëgg ñibi mais nak waxtu yi daf ñuy dab
0: waxtu bi daf ñuy dab mais nu muy gën di gudi xalé yi di gëna genn mag ñi di gëna genn do doxantu ndax xam nga les fa naaj bi moy tax ñu bari heure bi lañu genn
1: di yulba abdou salam diallo neena mom mi ngi lba jigen show deglu rsi otom neena dafa dafa wacc di ñibi waaw ma ngi deglu
0: bangal
1: ko dugge bi kon dañ lay gugge
0: ma sa kër abdou